0: bis ba mujj ci wéru gamu yi bisul alxamis néna lañ ko jëlé ndar jëli ci ko ndaka néla bisul alxamis jojé dafa wor mi ngi ex ci ndaka ci waxtu tapsan bi timis bi bëgg jox fi ni jappé di waja dox ko di néna ay policier dal ko fay fek dal koy jital yobbu ko ci neeg bu ban bobu nga xamné ci lañ ko faana Serigne Touba bind na ne neeg boobe ba ma fa nekke tartar ya nga xamne mom la ma fa tuba bi tek ak metti wa te duguma sama koor la loolu metti na ba nga xali bi bu ma fatlikoo neeg ba nga xamne mom lañ ma fanaanal ak mettital ga nga xamne mom lañ ma fa mettital إذا ذكرت ذلك المبيت وذلك الأمو أمير والثبوت طارت إلى الجهاد جهاد بالأرماع نفسي ولكن ذب عني الماء كتر يوين خمني مم لما توالي تكوه ها متنا متي غوخاني بما فاتلكو قد غوغي سمح لدي نتي جيما جوب جيارة توالي خيها توالي wante nak buma buure beug def lola rasulullah sallallahu alaihi wasallam momay fam jaji manema muñal muñal rabba anil mahi neena guddi goge kep ko amu ciir ci yalla fak na ma waye ma xamal la nga la yalla ma gëna xam ci sama mo la gëna xam ci nek buma nek fi ci aw tata neena koobe soxna jaara tak na mo motax serigne moussa kana neena kero gis na fa sun mam jaara mu diko jiax ta diko doli daara serigne touba neena soxna jaara fek na ko fofé xamal ko ne ko ah bul ñek ndax kero ba nga gané aduna la deg ci sa gemiñ nga wax ni yow sunu borom fasna la yene jaamu jaamu go xamne bi ba aduna soso ak kero muy tukki mbinde ko lok fi jaam yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasna la yene liggey go xamne bi ba aduna soso ak kero muy tukki ben nit dul fi liggey bu tolno ginaaw lool nak kero ba nga gane aduna nga wax lool gisa go dar muñu lolu la seigne moussa di wax nan budi ko ñaax te diko doli ba kon legui da ngay xex karamu mu te wessu lol joge ci bara lo xamne ëpp na fan wër ya wala mu mat ñeen fukki ya yalla may la katan ndax ko yalla katan nga at nga man ken manul yalla rek ka man waye ku yalla manal nga man genne ko ci alakhira gam ne ko indi ko ci aduna muy ñaar serigne touba lolu ben kram tonu so beugé yeen wax gogé nga xamni gi mom la serigne bi wax ci bis bam gané aduna yi lola yitam ah boko yéné wala mu dila jaaxal da nga dul ko xam dara waye yonti yalla isa ma waxon ci berso ba manu la wax manul dar kaman ka nga xamni ki mo man lu ne wax loko moko wax yalla nak manul mana wax lo isa ibn maryam tele ko ci muhammad ibn maryam isa ibn maryam moy isa ibn maryam la batul ma nga xamne yalla mo taxawon mo ci ba mu nekké ci berso ba yalla momé téléwul waxlo khadimur rasul ci bis bi ngal yadul domi maryam muhammad ibn maryam ka waxlo won isa ibn maryam ci mahdura man na waxlo man ko won télé ko ci serigne touba lolu bokk na ci ay kërama harba xam lolu serigne bi moko bind ci jazaa'u shakurul atuf fi jawabi abdul latif jazaa'u shakurul atuf nak moy serigne bi bi nga xamé né dem na ci geej and lu wona kenn ba ko ka dindi netti demo ba mu demé ba ñew nak da am ay wèr ñu japp ko yobbu ko mauritanie ci la ben talibem bu ñuy wax abdul latif bok ci idaul ahsan mo wax ak mom neko ginaaw tuay bañ la yobbo gabon ando wona kenn dañu bëggoon nga defal ñu ay xabar ay tarikh dal say jaar jaar ya nga lu ci mëna xamal nga xamal nako motax mu def jazaa'u shakurul atuf fi jawabi abdul latif jazaa'u shakurul atuf fi jawabi abdul latif cela bind ne soxna jaara moko fa fek ñaax ko xamal ko neko xamal ko neko kero ko nga gani aduna li nga séré sa borom te wëlëré lu mata sam la rawati la nak wëlëré wo wëlëré te ak sa borom kon lolu lu am solo la karama ben la ci karama yi nga xamné yi mom la len bëgg limal ci ay ndax mu ma tu lepp stam lolu karama bu ne amna waye bu toll non amu bu ñaarel do bi nga xamé ni Serigne Touba egg na Gabon ba mu wacce libre bi def déclaration bobu wax ne ya karalil muna lada liberville man qadali ma
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, Touba Ndam.
2: Groupe de communication,
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Radio, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Ici, Touba Ndam.

0: CKVFM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
2: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam. UKBFM, Fiji Toubandam, 103.5.
0: UKBFM, la radio au service des populations. UKBFM, la radio citoyenne.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
3: UKBFM, Université, cher Ahmadou Bamba. UKBFM,
2: Radio Université, cher Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: UKBFM 103.5.
4: Wa khala ilan matan fi amru badir. Nafa'ana la wa barakati amin. Bartaqjalna wa ajam tarang. Mani fi'al tayalli yarang. Bartaqjalna wa ajur laqam kham. مجلا ديتيم تساكو بامام برتاق جلنا واجو عام جاجو امي يتيام غر بلاي سامتاجو برتاق جلنا واجو عام مقام سنگ بفوق كبر مقام مرح جلاجو فبو بامام فب رسول الله My daul na gulo gana moy gana te gam na ko ba ke señ bu magdi mo len boole di len defal famu tolu mu am do areye na ndaw teral na mak efal ko tela mu am telo ko ajo mu yeg ko joy ko anu war ngir limu def ci rew mi man spolim arda kalme mi ñeppangi joy leppangi joy ko ajo lu deg mourid yi diba joy di embas lu jumaay njurbel diba joy kamil ba magna gayar ñeppangi joy kama albati ba ngi joy sono waaje burum bagge kone ka jaale joy way mo tekki to fi jurom yaar asama jurom yaar ñeppangi joy joy waatu bakar dalal joy ngi joy Mamura Didi Yay Namuso Imbasi Ugandjane Sa Karuna Tau Bien Mangi Njanayi Agarabi Do Nataki Lepangi Joy Ngekare Do Bwarom Kuri Wetel Nali Kusapengendi Yonen Dilu Maala Dem Ganda Ngawaru Kiweru Digi Ugamo mbar mom muru aljuma niti fan yete ak jiroom ñaar la mudde julli di juma doyna war ba mu demé ak na mbar may khutba araji falilu sopp bamba mu dal di dox khutba ba ngir war maal ko ba mu tok mu delu bam man yem na ko ba sama la dem sara bamba May Baba da Baramba, Dal Siyar Yaji Khalifa Mustafa, Sen Bashirum Bajje, Nala Mustafa, Dugu Watamba, Khit Kipi Njum Tuba, Jem Daru Minnan, Tayni Rubayam, Bajmai Tuba, Dali Joy Bakhaji, Ya Khamni Dudu Delhi, Gamna Waju Khalifa Ram Bashir, Yipi Waru Warif, dendi bi goy fidi ndana wi fer fer ba samaawdi tayu xini ana asay muridi yepp jaale sey jojo la way burna yari wer yu manke to dingir ga defal dongay yokul jode terak ya gam la rasulullah anda bu am to baabi mira ya sabay jibril wal muhadin bi jenseroga doomi Bamba jey biin bisub di biir le ñëpp yandu Touba ñung naa ko nihmal abdu ay ayuba di fukki fanaan benn guddigal ci ne lañu rañaan fabruga bis ba eyal ci ne ku sikki sàkkali neer taarix ba bayliman ja def ko sapp Bamba fii laylatil usnaini rabbuna akhara داخن على البشير ما لو ارتضى في يبي من ثاني ربيعي وفسادي ساعتي ساعتي انتو فديتي لبيت لدف بمي جروم يعار يلنا في الاستئبير لي عبدين وعار بسم كرولي يبرغ بطوبا تبر رسول الله يجينا توبا ما بغنا غير لفا وعمره إلى الجنان هيد جن من الملائكة الكرام نعم دعمت جبريل بيت إرامي دير بروغة وعرس سبعة جبين هرلين يبنى عاني وفي بلسي فالجوات نعتبلين لا

0: الله المتمم وكل يا زنبيل انت عائش الله المتمم
1: UKPFM Université Cheikh Ahmed Bamba
2: Bartak jelna waju am jaajo am yitte am gor balay sam saajo bartak jelna waju am maqam sang ba fauk koy baram maqam me ba jelaaju sapo bamba sapo rasulullah may anan ba musala ndambe do ci wolere mo sel mo sel bilay mo baray mo ya to mo tare te mo adim doktor mo la sera li bege yo ka to ko de de islas adil bay mudib lege fawdu na mayni te da ci muk dawul na gulo gana may ganate igam na ko wa kan señ bu magdi mo len boole di len defal famu tolu mu am do areyam na law teral na mak efal go tela mu am telo ba jo am yego joy ko ano wa ngir limu def ci rew mi manes boolim arda akal mi ñeppangi joy leppangi joy ko atalu deg mouride yi diko joy di embassy joy njurbel diko joy kamil ba man nga yar ñeppay joy kama albati ba ngi joy sama waje guru mbage kone ka jale joy way mo tekki so fi juroom yar asama juroom yar ñeppay joy joy waatu bakar na nga ni joy la ngi joy mamura bidi yaay na soñ basir dan jare sa karuna taw bi manki jama yi ak garabi do na tagi lepp ñu joy ngi xare do borom kun wetal na li ko sap ngendi yanen delul ma ala dem nga ndax nga waru ci weru digiw gamu mbar mamuru aljuma niti fan yote ak juroom ñaar la mu jey julli ci juma doy na war ba mu dem ak na mbar may khutba araj falilu o sap ba mu dal di dox khutba ba ngir war maal ko ba mu tok mu delu ba man yem na ko ba sama la dem yaara ba ma may fago da faramba dal siar ye khalifa mustafa sen basirum bagge nala mustafa duggu watamba xet ci fi njum toba jëm daru menan tay ni ro bayam bajma ye toba dal joy ba xaje yo xamni du du del fi gemna waajo xali waram basire yepi waro ware dendi bi goy fidi jana wi fidi fidi ba asama wi tayu khini ana asay muridi yepp jaale cey jojo way bur na yari wer yu manke to dingir ga defal songay yokul jode kera ke gamo la rasulullah anda bu am to ba bi ni la ya sabay ak jibril wal muhadin di jeng seroga doomi bamba jey biil bisub jibeer le ñepp yando toba ñu na ko ni malab ay ayuba di fukki fanan ben guddi galtine lañu rañan sabru gandi ci bay altine ku ci ci takali neer tarikh ba bayliman jade ko sapp bamba fi laylatul usnayn rabbul akhara da xena al basir ma la urtala fi bi min ثاني ربي أيها السيد ساعه ساعه انت فديتي لبي لا دف بامي جوم يار يالنا في الاستعمال يا بدر وعار بهم كرول يبرو بعتوبا سبع رسول الله جن ثوبا ما بغنا غير لفا وامره الى الجنان هيد الجن من الملائكه الكرام نعم نعمت جبريل بيتراني ليبروغا وعرس سبعا جيجين هرلين نيبنا نيوب بنسي فالجواد نعتبلين لا لكم ما عجو اديسي مستوى بايم بيوغا يفيرو تفروس مرفوض لن يفيرو شيخ مريد يباتي او دي جوارو جس بوغ مخدمة قتم قيتورو سوكو قمل ير الجوا بي بامبا جامع دول باتي جسان دايبا وحنا ناي ملايكا جبريلو نو جلس روغ احمد معكو وولو يبقى جانا مجيس رسولو نجل سب جمع سب سيئة اللولو نرمكو سب بامبا نلني دوامام يا شيطان قام يا دي خالو يوانم من يسكو خلعت فرالي او نبي يالنا نكو سابون نون بابا نكو يتوفي لي دوينا واجي وارو ورنا وارو بخان دي لن تدس بني تسارو جي قدي لن كروب فبينجم دارو دارو من المخجن يبا وارو أنا كروب فبينجم دارو دارو من المخجن يبا وارو سيجب الجناية ما بأرم بك ما بأرم جلاية ما يدعي مصطفى ستب شيخ بمبا ما يات ما تبتاتا ينبسي يأبتيه كرام من يسكول يمود خبا واجو صف خادم تيه نفس شيخ أمد عرب الله كان فعل رقم جسيبت بلس يا حمود مامون نيونا فعل رقم يا حمود جبت اونا فعل جوايا ميا دامي سنج بمكبي نيب بارو بسم كرام تيلا في نيو جيم بارو يا عبد الحايد مبك موكو نيانا تابيلي تاني فكرة لاجل وقتو ربم شيخ بامبا اغرسولو أصحاب يا أجيبان يا جبريل نعم نبتي أولا يبليهن الباري عندك مهاجرين أولا ساري كبوها بأبود الله إنكوا بعد سيانجل كوا سيا أربوع يالا دلفي جيغل فكنا سيا بعمى دفن فجاك من قبل جيسسين مجبل مكة سؤل فقالي سيرا دفا خمتو لاجل قوخان جيب أصري أن أفورتو نين انت وقتو مالو مانكي توتي لن كروب تبديني عنداو جوة نراني دلو سيدي سن بامبا زيتنا كروب نجد كمار بايام باكبار بايام سيوب بادي ميقا نار بدعي فاد شاي على ليدو ايوار يور مريد في تموادم مئراب رابي غير خمني جانتنا rangon yi sab sabi dendam bi lepp ma asen nan ne jant ken xamatu insala am te bo abe jant murid la mbab khadir la mbab fi jan la ñe boga joy nge yalla ma nge la te yalla la ilaha illa allah muhammadun arsalahu lillahu salawat sallama alayhi albahi وعلي وسبي الباقي أدنى ورنان شامهم سجن جل ولاد مريد يا مد سجن جل ولاد نورن شام وفسجن ورمي صوي نعب ومدد جلسين bi sanga dal akilu silal isya bamba lan am badi yal duel na awnitam ba ñepp fi asal basiru fati imadu man siamal na yajidu wal gaidu al baweena basiru fati madu man siamal na yajidu an gaidu al baweena ko melni mom do du sam baba da modon mbar ma don ahmada helman bila ta'allum la bamba waxan serigne bi xeyela jaaji aw bamba ma la tu wuti ji biram nga waru ake melom ndaram jisu am muataru fama sa to age nyaare jublo hebla tay mi nga melni wer ko am ko aram la am magal ndawal jigen ku ñew mo yaatal fadel ko ayiti am ku weddi la aja drus kitabu la ilahi fananen wa dal sangi mbakere wa taale majale rukor fay basira wa hakora jeeti gunga ga teru di janglo ko sayi daam te deglu ndangma tay nyaaha de mo selanglu majale le rukor sangi basiru ma ko la di adi gunga ya ka waru ayyo ani ma jo ay alquran serigne basiru mo ko la de te jang ya ka waru ayyo ani yu anti jannu bu dig magal te mepp mbir sawa demul ya la jann ma jo ay talifi serigne tobana dam jadon ba adina wa bana jang le am te digam ak bayam ba mani sukulim way jelna yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu leral yu ami fofé la bamay waaji wat ci garam ila jinan ab khabar la mo ham abli safinatan bi kulli al janna min daratil menan ya'sal minna seen ko bare yalla may ma gal ko yeb dongo yi ko melni xaru fet way na jexé darul menan seen bi fil nek bop mu jima jena abli safinatan bi kulli al janna min daratil menan ya'sal minna yo ko sen la siya ba si ru gandal ak mu tan nek ni ñu guddi gajuma la tambale la jël ñe fekke faatna ma yowma lusnaini lembar ma laqo muhammad te guddi bob bis la laqo wa umru bi ayati bil minan bil bakhli al mahbar darat al minan li la fam ci yaat yeral tarikh ba ay sumar la ni gel sa e bamba li mu akam ya la khalifa digle kerem ya jangal ko amna jalle ker gu sen nek na go jangal ilimu ba la wa kero amna ko fet ba din ba mbare li o yanante ga yey farahu li la ce mbar malam akana al farahu bisuk tarasa da yire naka aru akaw la hagri yewi yep bu alo da aru dina nga bari li kadi mo ba fiya fa di do nanga yep na wa da yeengul be ya yep abolo di yo bay buuli karang na woro ko jang ga digante to ban yari teew na handak daan di jolli tayrim jang ka tam batu do khali jor di war faraw la to ban asiru bat kan di joru ni wasalay kanil dina wala ñu fasang daale kan dam ja ku ajille yal na wutu bayam lu yag mo ak rakam yi ci doyna yam dam ja ko digle yal na wutu bayam lu yag mo ak rakam yi ci doyna yam reene ci xabon lu romb ci emir lu ma juroom ñatt fu ga yatt yi leer ñe yakay booli di yobu ñey soor xewal ga kër gu nekk def na rab juroor ganna be wati ay mosal ndaw xarba di saraxal kalaalu fi kulan baahir yepp ñew di jall sangi mbagge sunu waaje neel ka saagu buuru mbagge te nga taxawlu li nga nit ñi yaaw doyna ko amunte ji akal bi te li en ki mo di ko aga ko garaw na am xel ken mu dafa ima ay biram yi aw julli de nga di yanna salawaatu rabbi alayhi ma saabi iblis bi te yalla mayno dara ji yaddaali jay alla jay sarin bi ma gawaru war kan bu magba warna tu baqdaru kabon jangum muridi tay ma sobu jam ci baraman yalla kone tolu modi adi jublu nay lu mu xam ma lu ko moy do jaglu ha ko man ma wuto wan la mama ne ban wawu wadu Nabi marne gwande Nabi zendo magba nawlo beto fuki fana gena raka de gamu jel ne himbar mu am kharam to sam aduna war nga am ta wa sabab khamen lege sabra ali rab ala beji ci aw sese jantam ba nan na ne je dan gal di en waqna jom karam gannaaw lu bi xaligal am xaliyep ma sa tang rango ani indi tooru ceri dong wafa ya wadi da fa yoxe yam ci karam yalla bu bi soxe muru jago haadir adam ci idanu yepp ga ju ayo aga ga sultan ya khara tabi akhara fuu adiya yel adam kharbi bi seyad al bi ngendi el yo ma yawan faalu to mu ani sangaba di garo ka wa ta to ga ajal ba rakam juma lu tabe ak ta aram ba mo ñew karam taam ba ja ko bi ya wa ma ke ñepp ti aw di sette bi ya wa ka se in to ba ñe ñepp waaru di garo ra ngo yul di tooru kala fay fi amade fi amade kedi gam ak juma ay jamo doy war wala na huza cheikh mamba ni akero nara gol nabi babu dara dam fi sa di gam cheikh mamba la kero ndegete lam nabi ba dal ni muridi ngien abal ma tuti la lat ko lañ to la do abul jawate ba ni deli fi enu fa kimbar ma suunu ni nam maani da fa gab chono ndegete wor jundul ilahi al khalidin wana wona ni sabru go gayb ilin isul karar la fa ujata adi arba tanu ko alin gam ko doyna ak ba bugi ala arba lañu ko arab fa to ba fa peg am ni mustawa ak ba yam ba sa ko na kees gani wuto la ni aram ba dam do yo bi yo bu ba to ba bes ba ma nga mo den ci won ngindi mo ko ga aral tawa ya san ba kala ba ni ko e waajal mom la yu am den ko ya dam fa ba yam rab ko wa penku am tuju mu am bare ndam ñafé yow be dum taro ak de waaji al bir ma kan mu la xam seen limba rawna afa imarakam serigne abdullah ya aram ba sey